0: prázdnych radostí.
1: Najväčšie úspešnice vseh časov. Vseh časov.
2: Kaj se je takrat zgodilo med nama?